0: повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Ти на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявили. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають «мертвим» або «чорним». Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє
5: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат-Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим – навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі, і цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня. Коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнями,

0: Мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 тисяч років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили. Вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Рубрика «Зі смаком». Новини «Зі смаком» на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали й виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів у країні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у двох схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів углиб. Монети та інші речі зберігалися у двох контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві Богоявлення Господнього. Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси ман'єризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить, такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками. Від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали

0: України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
10: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
14: Чуєш? Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
18: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Світ ТВ Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
14: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
13: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
18: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
19: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
16: 26 літрів?
17: Подарунок!
16: 26 переможців?
17: Щодня!
16: А ВОК?
17: Теж 26!
16: Хо-хо!
17: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
18: Оце Пейбанк реклама.
19: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пейбанк.
20: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
25: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотал. Ерготцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейфіська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Privat24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Privat24.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте
3: Радіо Ностальжі.

Де будеш ти, де буду я, де буду я.

Ви слухаєте Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гіпотези.

0: Гітари Кабельок.ком.ua створив я для людей.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски буде зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Від творців «Приват-24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
22: Люкс ФМ представляє.
23: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
24: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
15: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
17: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
20: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
19: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
24: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
25: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: мам. Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Ностальгія. Життя

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Ностальгія. Ностальгія.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А Вок?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним.

0: Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: LuxFM представляє
10: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.

0: сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс-ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: На сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

Він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Альо.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумою посміхне.

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже у

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал гляжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявилося. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають «мертвим» або «чорним». Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват 24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша

0: Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
3: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
12: Люкс.ФМ представляє.
13: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс.ФМ Awards.

0: вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим – навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі, і цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня. Коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнем мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 18 000 років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили. Вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали й виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів у країні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у двох схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів у глиб. Монети та інші речі зберігалися у двох контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві Богоявлення Господнього. Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси ман'єризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить – такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками – від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо ностальгії.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із «Хореєю Козацькою» роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат-Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявили. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають мертвим або чорним. Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат-Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим. Навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі. І цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня. Коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнем мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 18 000 років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили. Вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали й виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів у країні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у 2 схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів углиб. Монети та інші речі зберігалися у 2 контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві «Богоявлення Господнього». Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку, її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси ман'єризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить, такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками. Від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його